Dialekt. Og der kærest du til det ene menneske i møgnet. Nu hvad sprit gør der du? I svæt, svæbisch, wie svæt du? Godnacht!